0: Radio KFOR.
1: Talasi koji šire mir i solidarnost u svakom kutku Kosova. Listen up, y'all, 'cause this

doslovče na potoci ladni, sviraju mi žubor, ležim, ništa ne činim, ne osjećam umor, ne pitaj, živimo ti taj život surov, probrana ekipa i cetinski humor. Pijemo, navijamo za naše do koščice, ubera ne toči se iz sidarske bočice, kad pijem ne vozim pa taksista doći će, šala šalu stiže, nižu se do skočice, od Mikšića ga

Najbolja muzika na najboljem radiju 24/7. Radio K4, your voice in Kosovo.

0: Without a radio, hit would not be a hit.
1: Stay tuned on Radio Kill 4.
2: U domu, kolima, na poslu ili u školi. Budite se uz buđenje.
3: Radio K4 24/7.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: Glas koji inspiriše pozitivne promjene u društvu. You are listening to Radio K4.

Dobrodošli u Bez filtera. Otkrivamo priče koje pokreću, delimo savete koji osnažuju i razgovaramo o svemu što čini život modernih žena. Bez kočnica, bez maski, potpuno bez filtera. Ostanite sa nama. Počinjemo.

Od četvrtka do subote u Kragujevcu je održan novi Arsenal Fest. Publiku su tokom tri festivalska dana na tribine zabavljali nastupi izvođača kao što su The Cardigans, Underworld, Distraction, Sonata Artica, Paradise Lost, Cogni Rejects, Jakov Jozinović, Magnifico, Napalm Death, SARS, Party Breakersi, Goran Bare i Majke, Timo Mas i više od 50 drugih izvođača različitih muzika.

ponovo intrigira javnost. Nedavno je privedena zbog vožnje pod dejstvom alkohola i sukoba sa policijom, što je izazvalo brojne reakcije. Pevačica se nakon incidenta oglasila na Instagramu povezujući svoje aktualno ponašanje sa traumom od pre 3 godine kada je opljačkana. Britney tvrdi da je njeno buntovno ponašanje na društvenim mrežama direktna posljedica duboke emotivne povrede izazvane krađom skupocenog nakita i garderobe iz njenog doma, kojom je tada bila veoma pogođena. I ovo je bila posljednja informacija u ovom Music Zoomu. Do slušanja.

Najbolja muzika na najboljem radiju 24/7. Radio K4, your voice in Kosovo.

U 2010. godini grupa je nominovana za nagradu Brit u novoj kategoriji. Najbolje izvođenje u 30 godina za izvedbu njihovih pesama Wanna Be i Who Do You Think You Are. Kasnije grupa osvojila nagradu koju su dobile Halliwell i Brown. Grupa je zajedno sa Simonom Fullerom također se udružila i sa Judy Kramer i Jennifer Saunders kako bi razvili musical Spice Girls Viva Forever. Iako grupa nije bila u musiclu, oni su uticali na izbore za nastup i produkciju u priči koja koristi njihovu muziku. Dve godine kasnije, u junu 2012. grupa se prvi put u 4 godine ponovo okupila na konferenciji za štampu u Londonu radi promocije lansiranja kampanje Viva Forever. Pevale su i na zatvaranju olimpijskih igara u Londonu te 2012. godine. Posljednji koncert je ova grupa izvela bez Beckhamove 15. juna na Wembley stadionu protekle godine. Bila je ovo grupa Spice Girls, a sa novim umjetnicima koje svakodnevno predstavljamo, čujemo se ponovo uskoro.

0: based on Hellamatic. That was a prophecy with Wasted. Right, time for a quick break. Keep it locked.
1: Stay tuned. More fiery beats for your radio after this.
2: Snimate uspomene dronom.
3: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
2: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
3: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
2: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
3: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
2: Letite bezbedno. Letite odgovorno.
4: Uz Radio KFOR svaki zvuk nosi poruku nade i poštovanja.